visas desmitgades, vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: sāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.

0: drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
1: 6 un 11 minūtes.
2: Tagad jauns ieraksts.

6:21 minūte. Radio SVH Rock.

6:29. Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
4: 6:45.
5: Griez tikai skaļāk! Radio SVH Rock.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. 6:58 minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: uzmanību, Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Zālis Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas, 300 gramu, 2,69 €. Maxima.
2: Paga, kur tu skaties?
3: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
2: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 € vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
5: Loterijas atļaujas numurs 9117.
6: 7:10.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: 7 un 44 minūtes. Vieta. Roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbort un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbort, nu ko tu nesi?
2: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojies rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketu apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām

Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks, daudz viet līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs Vidzemē, bet mazāk dienvidu Kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, bet piekrastē rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem austrumu novados līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Arī Kuldīgas novada dome vakar nolēma lūgt valdību uz 12 mēnešiem izsludināt novada administratīvajā teritorijā ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Pašvaldība tādējādi vēlas panākt, lai Zemkopības ministrija varētu realizēt uzņēmēju atbalsta pasākumus krīzes situācijas pārvarēšanai, kā norādīja Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska, tās varētu būt dažādas atkāpes no tiešajiem maksājumiem un citas darbības. Vienlaikus pašvaldība lūgs valdību sniegt finansiālu atbalstu novada lauksaimniekiem, lai daļēji kompensētu zaudējumus. Ekonomikas ministrija un akciju sabiedrība Rīgas siltums šodien premjeram Andrim Kulbergam un Rīcības komitejas locekļiem prezentēs 5 punktu plānu gaidāmās apkures sezonas tarifa pieauguma ierobežošanai. Kā norādījis nozares ministrs Viktors Valainis, tajā paredzēta CO2 bezmaksas kvotu pārskatīšana siltumapgādes uzņēmumiem, kā arī plašāka atlikuma siltuma izmantošana no Latvenergo termoelektrostaciju Rīgas siltuma vajadzībām. Pēc šo pasākumu kompleksas īstenošanas varētu rosināt diskusiju arī par iespēju samazināt akcīzes nodokļa likmi gāzei, lai attiecīgi pielāgotu un mazinātu tarifa pieaugumu nevien Rīgā, bet visā Latvijā. Saima vakar steidzamības kārtā pieņēma grozījumus enerģētikas likumā, kas paredz īpašu regulējumu enerģētikas infrastruktūras darbības nodrošināšanai apdraudējuma un katastrofu gadījumos. Tie citi starpā nosaka, ka katastrofas gadījumā darba devējs varēs nodarbināt strādājošos virsstundu darbā, pārsniedzot darba likumā noteikto maksimālo virsstundu darba laiku, ja tas nepieciešams katastrofas seku vai bojājumu novēršanai vai infrastruktūras darbības atjaunošanai. Kopējais darba laiks, ieskaitot virsstundas, nedrīkstēs pārsniegt 60 stundu nedēļā. Saima vakar arī nodeva vērtēšanai komisijās opozīcijas partijas Latvija pirmajā vietā piedāvātos grozījumus satversmē, kas paredz noteikt, ka pastāv tikai divi dzimumi. Par to nobalsoja 42 apvienotā saraksta Nacionālās apvienības Zaļo un Zemnieku savienības LPV, kā arī bijušie un esošie stabilitātei deputāti. Savukārt pret bija tikai 25 jaunās vienotības un progresīvās pārstāvji. Pēc balsojuma Jaunās vienotības frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits aicināja premjeru Andri Kulbergu publiski apliecināt uzticību koalīcijas līgumā ietvertajiem principiem, jo tajā ir minēts, ka partijas nevirza tālāk nekādus grozījumus satversmē, ja koalīcijā nav vienprātības. Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārdē vakar nolaidās 4 Vācijas gaisa spēku Eurofighter iznīcinātāji, lai uz laiku pastiprinātu Latvijas gaisa telpas aizsardzību. Tie Latvijā uzturēsies aptuveni nedēļu Saeimas vēlēšanu laikā. Bet uzvelkot kājās atšķirīgus apavus, iedzīvotāji šodien akcijā dažādo kurpju diena ir aicināti paust sapratni un pieņemošu attieksmi pret cilvēkiem ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem, kā arī pievērst uzmanību viņu līdzvērtīgai iesaistēji ikdienas dzīvē. Kampaņas rīkotāji uzsver, ka ar simbolisku empātijas izrādīšanu vien nepietiek, jo iekļaujoša sabiedrība veidojas tad, ja cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem tiek pieņemti ikdienā kā kolēģi, skolas biedri, kaimiņi un līdzvērtīgi vietējās kopienas dalībnieki. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Astoņi un piecas minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim kaķu kārums Dreamies 60 grami 1,29 €. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 750 grami 4,19 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect Tofu 2,5 kg 3,99 €. Rimi.
1: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojies rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: 8:19.
5: Svaigs,
6: wow,
5: un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 8:34 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Roks.

0: Viens labs padoms var aiztaupīt daudz problēmu.
1: Īsta vīra padoms top sadarbībā ar Akvedukts.
2: Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
0: Kā pasargāt sūkni, ja ūdens līmenis akā kļūst pārāk zems? Ja ūdens līmenis akā kļūst pārāk zems, sūknim var pietrūkt ūdens, ko padot tālāk. Ja tas turpina darboties bez ūdens, iekārta var tikt bojāta. Tāpēc, izvēloties akas sūkni, ir vērts pārbaudīt, vai tam ir aizsardzība pret darbību bez ūdens. Grundfos SBA šī funkcija ir iebūvēta. Ja ūdens nepietiek, sūknis automātiski pārtrauc darbību. Tas nozīmē, ka nav nepārtraukti jāseko līdzi ūdens līmenim un pašam jācenšas laiku sūkni izslēgt. Īsta vīra padoms. Jo svarīgāka iekārta mājā, jo vērtīgāk, ka tā prot pati sevi pasargāt. Viens labs padoms var aiztaupīt daudz problēmu.
1: Īsta vīra padoms top sadarbībā ar Akvedukts.
2: Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Vēsturiski Akvedukts. Latīniski akveduktus, ūdensvads. Tilts, pa kuru pāri ceļam aizai upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums. Ūdens apgādes, apkuras un dārza preču vairumtirgotājs.
3: 8:40. Radio SVH Rock rīta spēriens.

0: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri, 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
3: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
4: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu pirmdien, trešdien un piekdien, 18.40, radio SVH Rock.
3: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
5: Īsti vīri, Grundfos sūkņu spēk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
6: 8 un 45 minūtes.

0: 8 un 57 minūtes. Radio SVH Rock. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
0: Rīta spēriens.
4: Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks, daudz viet līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs vidzemē, bet mazāk dienvidu kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, bet piekrastē rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem austrumu novados līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vairākām pašvaldībām austrumu pierobežā nācies steidzami mainīt daudzu iecirkņu darbinieku sastāvu, jo valsts drošības dienests daļai no tiem liedzis strādāt vēlēšanu iecirkņos. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Kopumā pārbaudīti 6000 balsošanas iecirkņu darbinieku un starp iemesliem, kādēļ dienests liedzis tajos strādāt, ir braucieni uz Baltkrieviju un Krieviju, kā arī prokrem lisku vēstījumu izplatīšana. Konkrēts cilvēku skaits, kurus skāruši drošības iestāžu rīkojumi, netiek atklāts,

Bet zināms, ka tādi liegumi saņemti nevienā vien pašvaldībā. Tā Daugavpilī vēlēšanu komisija pārtraukusi sadarbību ar vairāk nekā 20 darbiniekiem, aizstājot tos ar citiem. Arī Kuldīgas novada dome vakar nolēma lūgt valdību uz 12 mēnešiem izsludināt novada administratīvajā teritorijā ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Pašvaldība tādējādi vēlas panākt, lai Zemkopības ministrija varētu realizēt uzņēmēju atbalsta pasākumus krīzes situācijas pārvarēšanai. Kā norādīja Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska, tās varētu būt dažādas atkāpes no tiešajiem maksājumiem un citas darbības. Vienlaikus pašvaldība lūgs valdību sniegt finansiālu atbalstu novada lauksaimniekiem, lai daļēji kompensētu zaudējumus. Ekonomikas ministrija un akciju sabiedrība Rīgas siltums šodien premjeram Andrim Kulbergam prezentēs 5 punktu plānu gaidāmās apkures sezonas tarifa pieauguma ierobežošanai. Kā norādījis nozares ministrs Viktors Valainis, tajā paredzēta CO2 bezmaksas kvotu pārskatīšana siltumapgādes uzņēmumiem, kā arī plašāka atlikuma siltuma izmantošana no Latvenergo termoelektrostacijām Rīgas siltuma vai vajadzībām. Pēc šo pasākumu kompleksas īstenošanas varētu rosināt diskusiju arī par iespēju samazināt akcīzes nodokļa likmi gāzei, lai attiecīgi pielāgotu un mazinātu tarifa pieaugumu nevien Rīgā, bet visā Latvijā. Saima vakar steidzamības kārtā pieņēma grozījumus enerģētikas likumā, kas paredz īpašu regulējumu enerģētikas infrastruktūras darbības nodrošināšanai apdraudējuma un katastrofu gadījumos. Tie cita starpā nosaka, ka katastrofas gadījumā darba devējs varēs nodarbināt strādājošos virsstundu darbā, pārsniedzot darba likumā noteikto maksimālo virsstundu darba laiku, ja tas nepieciešams katastrofas seku vai bojājumu novēršanai vai infrastruktūras darbības atjaunošanai. Kopējais darba laiks, ieskaitot virsstundas, nedrīkstēs pārsniegt 60 stundu nedēļā. Saima arī vakar nodeva vērtēšanai komisijās opozīcijas partijas Latvija pirmajā vietā piedāvātos grozījumus Satversmē, kas paredz noteikt, ka pastāv tikai 2 dzimumi. Par to nobalsoja 42 apvienotā saraksta, Nacionālās apvienības, Zaļo un Zemnieku savienības, LPV, kā arī Stabilitātei deputāti. Savukārt pret bija tikai 25 Jaunās vienotības un progresīvo pārstāvji. Pēc balsojuma Jaunās vienotības frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits aicināja premjeru Andri Kulbergu publiski apliecināt uzticību koalīcijas līgumā ietvertajiem principiem, jo tajā ir minēts, ka partijas nevirza tālāk nekādus grozījumus Satversmē, ja koalīcijā nav vienprātības. Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārdē vakar nolaidās 4 Vācijas gaisa spēku Eurofighter iznīcinātāji, lai uz laiku pastiprinātu Latvijas gaisa telpas aizsardzību. Tie Latvijā uzturēsies aptuveni nedēļu Saeimas vēlēšanu laikā. Bet Kaspijas jūrā Kazahstānas bruņoto spēku jūras manevru gaitā gājuši bojā vismaz 12 karavīru. Vētra ierāva jūrā 19 karēvju, no tiem 3 izdevās izglābt, bet pārējo meklēšana turpinās. Darbus apgrūtina spēcīgais vējš un lielie viļņi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: dienas ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobē vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Drīmī putekļu sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%, Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%, bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg, tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
4: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā. Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
4: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.

Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks, daudz viet līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs Vidzemē, bet mazāk dienvidu Kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, bet piekrastē rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem austrumu novados līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.

0: ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kurzemē rallija treniņu braucienu laikā šodien būs slēgti atsevišķi vietējie autoceļi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka līdz pulksten 7:00 vakarā Kalvenes pagastā būs slēgti vietējie autoceļi Rudbārži Kalvene un Turlava Valtaiķi Embūte. Apbraukt slēgtos posmus varēs pa blakus esošajiem ceļiem un Liepājas šoseju. Tāpat autovadītājiem jāņem vērā, ka valsts autoceļu tīklā joprojām turpinās būvdarbu sezona un dažādi darbi notiek 52 posmos, kur arī jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Vairākām pašvaldībām austrumu pierobežā nācies steidzami mainīt daudzu iecirkņu darbinieku sastāvu, jo valsts drošības dienests daļai no tiem liedzis strādāt iecirkņos. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Kopumā pārbaudīti 6000 iecirkņu darbinieku un starp iemesliem, kādēļ dienests liedzis tajos strādāt, ir braucieni uz Baltkrieviju un Krieviju, kā arī prokremlisku vēstījumu. Izplatīšana. Konkrēts cilvēku skaits, kurus skāruši drošības iestāžu rīkojumi, netiek atklāts, bet zināms, ka tādi liegumi saņemti nevienā vien pašvaldībā. Tā Daugavpilī vēlēšanu komisija pārtraukusi sadarbību ar vairāk nekā 20 darbiniekiem, aizstājot tos ar citiem. Eiropas Savienība vakar noteica sankcijas augustā no Francijas izraidītajai Kremļa propagandas medija Russia Today Francijas nodaļas vadītājai Ksenijai Fjodorovai. Viņa tika oficiāli izraidīta no Francijas augustā pēc tam, kad apelācijas instancē bija zaudējusi prāvā pret tiesas lēmumu, kas viņai lika pamest valsti par prokrieviskās propagandas izplatīšanu. NATO ir gatava Krievijas kiberuzbrukumiem un citām hibrīda kara darbības formām, tā vakar paziņoja alianses ģenerālsekretārs Marks Ritte, aicinot pastiprināt atbalstu Ukrainai kā atbildi uz Maskavas rīcību. Eiropas valstis ir pastiprinātā gatavībā attiecībā uz jebkādu Krievijas iejaukšanos, baidoties, ka Maskava varētu vērsties pret Kīvas atbalstītājiem rietumos. Dānijas aizsardzības izlūkošanas dienests vakar ziņoja, ka Krievija visticamāk veiks vairāk hibrīdu uzbrukumu mērķiem rietumos, vienlaikus prognozējot, ka tieša iebrukuma iespējamība ir ļoti maza, taču joprojām iespējama. Ukrainas lidroboti pagājušajā naktī uzbrukuši Permas naftas pārstrādes rūpnīcai, izraisot vērienīgu ugunsgrēku. Tā vēsta Ukraiņu Telegram kanāls Exile Nova Plus. Uzņēmumam Lukoil piederošā rūpnīca gadā pārstrādā vairāk nekā 13 miljonus tonnu naftas, cita starpā ražojot benzīnu, dīzeļdegvielu un reaktīvo degvielu. Uzbrukuma dēļ darbu apturējusi arī Permas lidosta. Uzlidojumam pakļauta arī Uļjanovska, kur cietusi rūpnīca Iskra, kas pieder koncernam Almazantei, kurš ražo pretgaisa aizsardzības bruņojumu. Apgabala gubernators paziņojis, ka uzbrukumā cietuši 8 cilvēki. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atkārtoti noraidījis Krievijas diktatora Vladimira Putina priekšlikumu rīkot sarunas Maskavā, paužot, ka uz Krievijas galvaspilsētu dotos tikai ar raķeti. Zelenskis vairāk kārt ir uzsvēris, ka vēlas tikties ar Putinu, lai spriestu par konflikta noregulējumu, taču Krievijas diktators uzstāja, ka šāda tikšanās var notikt vienīgi Maskavā. Zelenskis šādu prasību noraida nevien drošības apsvērumu dēļ, bet arī, lai neradītu iespaidu, ka Kīva pakļaujas Maskavai. Bet Nepālas iestādes ir apstiprinājušas saistībā ar plūdos pazudušajiem 33 Latvijas valsts piederīgajiem nosūtīto DNS profilu saņemšanu un derīgumu. Tā sociālajos medijos apliecinājis ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Jurģis Barkāns, kurš ir noslēdzis 3 nedēļu ilgo darbu Nepālā. Viņš uzsvēris, ka šajā laikā arī ir aktīvi strādāts, lai uz Latviju nogādātu bezvēsts pazudušo mantas, kas palikušas viesnīcās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH.

0: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai līzings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Nākošot rudeni ir vērtīgi svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
3: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
4: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu pirmdien, trešdien un piekdien, 8:40, radio SVH Rock.
3: Īsta vīra padoms top kopā ar akvedukts.
5: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk akvedukts veikalos un akvedukts LV.

Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks, daudz vieta līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs Vidzemē, bet mazāk dienvidu Kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, bet piekrastē rietumu ziemeļu.

Rietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem austrumu novados līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu, un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saimas vēlēšanās. Centrālā vēlēšanu komisija atgādina, ka pieteikties iespējams līdz dienas beigām portālā latvija.gov.lv vai vietnē e-cvk.lv. Reģistrējoties vēlētājam ir jāizvēlas viens no 37 ārvalstīs izveidotajiem pasta balsošanas iecirkņiem, uz kuru tiks nogādāti vēlēšanu biļeteni un aploksne. Pasta balsojumu iespējams nosūtīt arī uz CVK adresi Rīgā, taču tas jāizdara no ārvalstīm. No Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. Vairākām pašvaldībām austrumu pierobežā nācies steidzami mainīt daudzu iecirkņu darbinieku sastāvu, jo valsts drošības dienests daļai no tiem ir liedzis strādāt iecirkņos. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Kopumā pārbaudīti 6000 iecirkņu darbinieku un starp iemesliem, kādēļ dienests liedzis tajos strādāt, ir braucieni uz Baltkrieviju un Krieviju, kā arī prokremlisku vēstījumu izplatīšana. Konkrēts cilvēku skaits, kurus skāruši drošības iestāžu rīkojumi, netiek atklāts, bet zināms, ka tādi liegumi saņemti nevienā vien pašvaldībā. Tā Daugavpilī vēlēšanu komisija pārtraukusi sadarbību ar vairāk nekā 20 darbiniekiem, aizstājot tos ar citiem. Kurzemē rallija treniņbraucienu laikā šodien būs slēgti atsevišķi vietējie autoceļi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka līdz pulksten 7. Vakarā Kalvenes pagastā būs slēgti vietējie ceļi Rudbārži Kalvene un Turlava Baltaiķi Embūte. Apbraukt slēgtos posmus varēs pa blakus esošajiem ceļiem un Liepājas šoseju. Tāpat autovadītājiem jāņem vērā, ka valsts autoceļu tīklā joprojām turpinās būvdarbu sezona un dažādi darbi notiek 52 posmos, kur arī jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 118 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši vēl 15 cilvēku, tostarp 4 velosipēdisti, 3 elektroskreiriteņu vadītāji un 2 gājēji. Traģiskākais negadījums notika uz vietējas nozīmes ceļa Madonas novada Ošupes pagastā, kur kāds autovadītājs uzbrauca uz ceļa guļošai sievietei, kura notikuma vietā mira. Policija vēl skaidro šī negadījuma apstākļus. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērāju šoferus. Viņi visi pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs sodīts par braukšanu narkotisko vielu ietekmē, 135 par atļautā ātruma pārsniegšanu un 4 par agresīvu braukšanu. Ukrainas lidroboti pagājušajā naktī uzbrukuši Permas naftas pārstrādes rūpnīcai, izraisot vērienīgu ugunsgrēku. Tā vēsta Ukraiņu Telegram kanāls Exile Nova Plus. Uzņēmumam Lukoil piederošā rūpnīca gadā pārstrādā vairāk nekā 13 miljonus tonnu naftas, citas starpā ražojot benzīnu, dīzeļdegvielu un reaktīvo degvielu. Uzbrukuma dēļ darbu apturējusi arī Permas lidosta. Lidojumam pakļauta arī Uļjanovska, kur cietusi rūpnīca Iskra, kas pieder koncernam Almazantei, kurš ražo pretgaisa aizsardzības bruņojumu. Apgabala gubernators paziņojis, ka uzbrukumā cietuši 8 cilvēki. Kolumbijas jaunā valdība paziņojusi par diplomātisko attiecību pārtraukšanu ar Irānu. Kolumbijas labējais prezidents Abelardo de la Espriella, kurš ir ASV prezidenta Donalda Trumpa saviedrotais, pirms savas inaugurācijas arī paziņoja par plāniem saraut attiecības ar Kubas un Nikaragvas autoritārajiem kreisajiem režīmiem, bet vēl nav to izdarījis. bet Latvijas pasts šodien laidīs klajā latviešu etnogrāfisko cimdu adīšanai veltītu pastmarku. Tās nomināla vērtība būs 3 eiro un tirāža 10 tūkstoši eksemplāru. Pastmarkas pirmās dienas zīmogošana notiks šodien līdz pulksten 6 vakarā Latvijas pasta klientu centrā Elizabete. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Paga, kur tu skaties?
4: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
2: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nes?
7: Svaigs. Wow. Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Radio SVH

0: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. Līdz 28. Septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maksimā lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maksimā.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai leasings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Radio. Radio SVH Rock. Laik pašmāju rokam!
8: Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks, daudz viet līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs vidzemē, bet mazāk dienvidu kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, bet piekrastē rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem austrumu novados līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saimas vēlēšanās. Centrālā vēlēšanu komisija atgādina, ka pieteikties iespējams līdz dienas beigām portālā latvija.gov.lv vai vietnē e-cvk.lv. Reģistrējoties vēlētājam ir jāizvēlas viens no 37 ārvalstīs izveidotajiem pasta balsošanas iecirkņiem, uz kuru tiks nogādāti vēlēšanu biļeteni un aploksne. Pasta balsojumu iespējams nosūtīt arī uz CVK adresi Rīgā, taču tas jāizdara no ārvalstīm. No Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. Kurzemē rallija treniņbraucienu laikā šodien būs slēgti atsevišķi vietējie autoceļi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka līdz pulksten 7:00 vakarā Kalvenes pagastā būs slēgti vietējie ceļi Rudbārži Kalvene un Turlava Valtaiķi Embūte. Apbraukt slēgtos posmus varēs pa blakus esošajiem ceļiem un Liepājas šoseju. Tāpat autovadītājiem jāņem vērā, ka valsts autoceļu tīklā joprojām turpinās būvdarbu sezona un dažādi darbi notiek 52 posmos, kur arī jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 118 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši vēl 15 cilvēku, tostarp 4 velosipēdisti, 3 elektroskrejriteņu vadītāji.

Tāji un divi gājēji. Traģiskākais negadījums notika uz vietējas nozīmes ceļa Madonas novada Ošupes pagastā, kur kāds autovadītājs uzbrauca uz ceļa guļošai sievietei, kura notikuma vietā mira. Policija vēl skaidro šī negadījuma apstākļus. Diennakts laikā policija pieķērusi sešus dzērāju šoferus. Viņi visi pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs sodīts par braukšanu narkotisko vielu ietekmē, 135 par atļautā ātruma pārsniegšanu un 4 par agresīvu braukšanu. Valsts robežsardze vakar novērsusi 24 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 11384 cilvēki. Drošības apsvērumu dēļ ieceļošana Latvijā vakar liekta diviem Baltkrievijas un vienam Lietuvas pilsonim, savukārt Rīgas lidostā aizturēts viens no Skotijas. Tie ieceļojas Latvijas pilsonis, kurš bija policijas meklēšanā. Eiropas Savienība vakar noteica sankcijas augustā no Francijas izraidītajai Kremļa propagandas mēdija Russia Today Francijas nodaļas vadītājai Ksenijai Fjodorovai. Viņa tika oficiāli izraidīta no Francijas augustā pēc tam, kad apelācijas instancē bija zaudējusi prāvā pret tiesas lēmumu, kas viņai lika pamest valsti par prokrieviskas propagandas izplatīšanu. Ukrainas lidroboti pagājušajā naktī uzbrukuši Permas naftas pārstrādes rūpnīcai, izraisot vērienīgu ugunsgrēku. Tā vēsta Ukraiņu Telegram kanāls Exile Nova Plus. Uzņēmumam Lukoil piederošā rūpnīca gadā pārstrādā vairāk nekā 13 miljonus tonnu naftas, cita starpā ražojot benzīnu, dīzeļdegvielu un reaktīvo degvielu. Uzbrukuma dēļ darbu apturējusi arī Permas lidosta. Uzlidojumam pakļauta arī Uļjanovska, kur cietusi rūpnīca Iskra, kas pieder koncernam Almazantei, kurš ražo pretgaisa aizsardzības bruņojumu. Apgabala gubernators paziņojis, ka uzbrukumā cietuši 8 cilvēki. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Radio SVH Rock ēterā ziņu detektīvs Fakti pāri virsrakstiem piekdienās pēc 2012.
1: Ierasta situācija. Skrolējot telefonā sociālos medijus, gadās ieraudzīt ierakstu, kas liek nodomāt, nu kā tā var, nu kā kaut kas tāds Latvijā drīkst notikt. Visticamāk, šīs emocijas ir dusmas vai bailes. Ierakstam ir attēls, video, situācijas apraksts, varbūt pat kāda eksperta citāts. Un šķiet tā vērts, lai ierakstu padot arī uz priekšu, nošērotu. Citi turpina, un pēc kāda laika ierakstu jau ir redzējuši tūkstošiem cilvēku. Bet ja nu šī informācija nav radusies nejauši, ja nu aiz tās stāv koordināta kampaņa, kas speciāli veidota, lai ietekmētu tavu, manu, sabiedrības viedokli. Tā kā šogad daudzās Eiropas valstīs, tostarp Latvijā notiek svarīgas vēlēšanas, un gan parlamenta, gan prezidenta vēlēšanas ir gaidāmas arī nākamgad Polijā, Francijā, Itālijā, Spānijā un citviet, par šiem riskiem runā arī Eiropas parlaments, kas ar 420 balsīm par, 220 pret un 26 deputātiem atturoties, pieņēma ziņojumu par īpašās komitejas attiecībā uz Eiropas demokrātijas vairogu konstatējumiem, tostarp konkrētus ieteikumus, kā Eiropas Savienībai aizstāvēt savas demokrātiskās iestādes un stiprināt pieejamo instrumentu kopumu. Deputāti uzsver, cik būtiski ir aizsargāt brīvus un neatkarīgus medijus un cīnīties pret tiešsaistē īstenotu iejaukšanos vēlēšanās. Taču dezinformācijas apkarošana nenozīmē aizliegt neērtus viedokļus. Tieši pretēji, Eiropas parlamenta deputāti uzsver, ka jāaizsargā vārda un informācijas brīvība. Turpina Eiropas parlamenta ziņotājs no Zviedrijas Tomas Stobē plenārsēdes debatēs.
2: Šī ziņojuma mērķis nav ietekmēt politiskos uzskatus. Tā mērķis ir pasargāt mūsu demokrātiju no ārvalstu iejaukšanās. Krievijas boti nav vārda brīvība. Ārvalstu iejaukšanās nav vārda brīvība. Un mūsu vēlēšanu ietekmēšana pavisam noteikti nav vārda brīvība.
1: Dezinformācijas radīto postu igadējā runā par stāvokli Eiropas Savienībā šogad izcēla arī Eiropas komisijas priekšsēdātāja Ursula von der Leyen.
3: Election campaigns poisoned by foreign propaganda. Conspiracy theories built on viral deepfake videos. This is cognitive warfare.
1: Leyen uzsver, ka ārvalstu propaganda ir saindējusi vēlēšanu kampaņas un sazvērestības teorijas, kas balstītas uz virāliem dziļviltotiem video, ir šī kognitīvā kara ieroči. Latvijā vēlēšanas jau pēc pāris dienām un to, ka mūsu informatīvajā telpā šobrīd pastiprināt vērojams informatīvās kampaņas, kur mērķis ir apšaubīt valsts atbalstu Ukrainai, arī sabiedroto gatavību kopā ar Latviju sargātās drošību, uzrunā Latvijas diasporas forumā uzsvēra Latvijas ārlietu ministra Baiba Braže, minot arī konkrētus šo maldinošo vēstījumu piemērus.
4: Šobrīd tas, ko mēs redzam Latvijā, ir tiešām apzināti uzbrukumi, veidotas kampaņas vairākos virzienos. Pirmkārt, apšaubīt vispār Latvijas kā valsts mērķus, noturību, latviešu valodas, kā vienojošās valodas lomu, Latvijas valsts un latviešu tautas un vērtību attīstību, kā valsts pamatu, tad ir ļoti konkrēts operacionāls mērķis visām kampaņām atbalsts Ukrainai un tā apšaubīšana, un tas ir piemērs, ko mēs tikko redzējām, tad, kad mēs pieņēmām valdībā lēmumu par ģeneratoru nosūtīšanu uz Ukrainu, un tie bija sadals tīkla jau iepriekšējie ģeneratori, jo ir sapirkti jauni, un tie arī tika izmantoti visiem vētras atbalstiem un citur. Tā visa kampaņa, kas gāja visās faktiski platformās, bija kāpēc dodam Ukrainai ģenerators, ja mums pašiem pēc vētras vajag, bet mums pašiem bija pietiekoši, bet tas nevienam neinteresē, un tas bija masīvi visās malās.
1: Tāpēc vērts īpaši pirms vēlēšanām ieraugot kārtējo skaļo ierakstu internetā, sociālajos medijos, ievilkt elpu un uzdot sev pavisam vienkāršu jautājumu. Kas man to stāsta? Un kam tas šobrīd varētu būt izdevīgi? Studijā bija Agnese Vassermane.
0: Virsraksti maldina? Mēs pārbaudām. Klausies ziņu detektīvu Radio SVH Rock katru piekdienu pēc 2012. Raidījumu ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvs saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Radio SVH.

0: ūdens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
7: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
8: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: šot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas fileja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
5: Patēriņu kredīts?
6: Kredītiem LV?
7: Kredītu apvienošana?
6: Kredītiem LV?
7: Autokredīts vai līzings?
6: Kredītiem LV?
5: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
6: Kredītiem LV?
8: Kredīts biznesam?
6: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
9: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies Barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru, nu, ko tu nes?
10: Radio SVH Rock. 24 stundas.
11: Roka sardzē.

mūzika, kas ļauj tev izbēdīties piedāvājumu vinilveikalos. Līdz 28. septembrim Radio Mīļas 20 centi gabalā. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Autumn Crisp 1,39 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Armands Rinīkārti, Sieras Holandes vai Tilzītes, Sierra

Atrodiet augstvērtīgos materiālus. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunā. Feels better in a Citroën.

Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks, daudz viet līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs Vidzemē, bet mazāk dienvidu Kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, bet piekrastē rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem austrumu novados līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulkstena vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. No nākamās pirmdienas līdz piekdienai 15. Saimas vēlēšanās, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, vēlētāji varēs nodot balsis glabāšanā. Centrālā vēlēšanu komisija vēsta, ka šis balsošanas veids idejiski ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ar atsevišķām procedūru atšķirībām, kas ļauj nedēļas gaitā vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Balsi glabāšanā varēs nodot pirmdien un trešdien no pulksten 5 līdz 8 vakarā, otrdien un ceturtdien no 8 līdz 11 rītā, bet piekdien no pusdienlaika līdz 3 dienā. Ventspilī vakar no ugunsgrēka izglābti 2 cilvēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ap pusdienlaiku saņēma izsaukumu uz Dārgales ielu, kur dega šķūnis un no blakus esošās ēkas ugunsdzēsēji izglāba 2 cilvēkus, kas saviem spēkiem to nespēja pamest. Vēl 2 cilvēkus ugunsdzēsēji evakuēja, bet 2 citi ēku bija pametuši pirms glābēju ierašanās. Bet kopumā aizvadītajā diennaktī valsts ugunsdzēsības un

glābšanas dienests saņēma 34 izsaukumus, 12 uz ugunsgrēkiem, 13 uz glābšanas darbiem, bet vēl 9 izsaukumi bija maldinājumi. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 118 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gāģis bojā viens un cietuši vēl 15 cilvēku, tostarp 4 velosipēdisti, 3 elektroskrejriteņu vadītāji un 2 gājēji. Traģiskākais negadījums notika uz vietējas nozīmes ceļa Madonas novada Ošupes pagastā, kur kāds autovadītājs uzbrauca uz ceļa guļošai sievietei, kura notikuma vietā mīra. Policija vēl skaidro šī negadījuma apstākļus. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērāju šoferus. Viņi visi pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs sodīts par braukšanu narkotisko vielu ietekmē. Kurzemē Raulija treniņbraucienu laikā šodien ir slēgti atsevišķi vietējie autoceļi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka līdz pulksten 7:00 vakarā Kalvenes pagastā būs slēgti vietējie ceļi Rudbārži Kalvene un Turlava Valtaiķi Embūte. Apbraukt tos varēs pa blakus esošajiem ceļiem un Liepājas šoseju. Valsts robežsardze vakar novērsusi 24 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 11384 cilvēki. Drošības apsvērumu dēļ ieceļošana Latvijā vakar liekta 2 Baltkrievijas un 1 Lietuvas pilsonim, savukārt Rīgas lidostā aizturēts 1 no Skotijas ieceļojis Latvijas pilsonis, kurš bija policijas meklēšanā. Krievijas armija pagājušajā naktī raidījusi uz Ukrainu 295 lidrobotus. No tiem 267 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. Konstatēti trāpījumi 16 apkaimēs, bet vēl 4 postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Latvijas alpīnistu savienības valde nolēmusi izveidot izmeklēšanas komisiju un izvērtēt nelaimes gadījumu Denali kalnu masīvā, kur maija beigās gāja bojā 3 alpīnisti no Latvijas, lai nodrošinātu neutralitāti, objektivitāti un novērstu interešu konfliktus. Komisijas sastāvā nav iekļauti konkrētās ekspedīcijas dalībnieki, kā arī cietušo personu radinieki vai to tiešie pārstāvji. Bet no svētdienas Latvijā ir gaidāma atvasara, kas turpināsies oktobrī. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka sākot no svētdienas būs lielākoties sauss un saulains laiks. Dzestrākajos rītos gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 3-10 grādiem, bet siltākajās pēcpusdienās termometra stabiņš pakāpsies līdz 17-22 grādiem. Iespējams arī nākamā mēneša otrā nedēļa būs oktobrim neraksturīgi sausa un silta. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Cafe. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Vīģes 29 centi gabalā. Gaišās vīnogas bez pauliņiem Otum Crisp 1,39 eiro kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Armands Rimi karti, siers Holandes vai Tilzītes, sieranams 500 grami 3,49 eiro. Rimi.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
5: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī pulksten 10. pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1 eiro 29 centi. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 centi. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 gramu ar Maximā lietotni tikai 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida Maximā.
2: Klasika, kas nekad neapnīk. Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
5: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Tagad jauns ieraksts.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilējai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
3: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksimā, kad tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Zālis – Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks – 30% atlaide. Garneles – well done! Neapstrādātas, atkausētas – 300 gramu, 2,69 €. Maksimā.
4: Metāla jumti un noteksistēmas Metalmaster. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metalmaster. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metalmaster. Metāla jumtu ražotājs Metalmaster LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
5: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienuiet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski. Katru svētdienu pulksten 19. Radio SVH Rock Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.

svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī pulksten 10. pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.

0: Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Centrālā vēlēšana komisija aicina vēlētājus ziņot par grūtībām pieteikties balsošanai 15. Saeimas vēlēšanās pa pastu. Atsevišķiem lietotājiem e-pakalpojumā vēlētāju datu pārvaldība tiekot rādīts paziņojums, ka pieteikšanās balsošanai pa pastu ir beigusies, taču pieteikšanās termiņa pēdējā diena ir šodiena. Sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm CVK strādā, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu pieteikšanās iespēju. Balsošanai pa pastu var pieteikties vai mēģināt pieteikties līdz dienas beigām portālā Latvija.gov.lv vai vietnē ECVK.lv. Balsošana pa pastu ir paredzēta tikai no ārvalstīm, tādēļ no Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. No nākamās pirmdienas 28. Septembra līdz piektdienai 2. Oktobrim varēs nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Latvija apkuras sezonai ir gatava, taču par siltumu visticamāk būs jāmaksā vairāk, tā ziņo sabiedriskais mēdījis. Klimāta un enerģētikas ministrija lēš, ka maigas vai vidēji augsta ziemas gadījumā apkuras izmaksas varētu pieaugt par 10 līdz 15%. Atsevišķās pašvaldībās kāpums varētu būt lielāks. Pēc šodienas valdības rīcības apspriedes premjers Andris Kulbergs arī apšaubīja Rīgas siltuma iepriekš piesaukto tarifu pieaugumu par 20 līdz 30%. Izglītības un zinātnes ministrija rosina pārskatīt vispārējas izglītības saturu skola 2030 līdztekus saglabājot pašreizējo valsts izglītības standārtu pamatstruktūru, tā teikts ministrijas informatīvajā ziņojumā. Plānots precizēt sasniedzamos rezultātus mācību jomās un noteikt skaidrākus rezultātus katrai klasei un mācību priekšmetam. Paredzēts stiprināt Latvijas vēstures, mūzikas un kordziedāšanas, kā arī veselības pratības. Apguvi. Šodien Valmieras novada pašvaldība praktiskās evakuācijas mācībās pārbauda pašvaldības un iesaistīto institūciju gatavību izvērst un nodrošināt evakuācijas punktu darbību. Šāda evakuācijas punktu darbība ir viens no šā gada aizsardzības mācību namēs veicamajiem uzdevumiem. ASV ierosinājuši sākt gatavoties trīspusējām ASV, Krievijas un Ukrainas sarunām. Tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Paredzēts, ka pirmā tikšanās būs tehniska. Kīva gaida Vašingtonas priekšlikumu par šādas tikšanās datumu, bet ASV rosina, ka tā varētu notikt apvienotajos Arābu Emirātos, norāda Zelenskis. Maskava un Vašingtona pagaidām nav sniegušas paziņojumus par šo jautājumu. Pagājušajā naktī Ukraina ar lidrobotiem uzbrukusi Permas naftas pārstrādes rūpnīcai, izcēlies vērienīgs ugunsgrēks, ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Uzbrukuma dēļ darbu apturējusi Permas lidosta. Uzlidojumam pakļaut arī Uļjanovska, kur cietus rūpnīca Iskra, kas pieder koncernam Almaz Antei, kurš ražo pretgaisa aizsardzības bruņojumu. Latvijā valsts autoceļu tīklā joprojām turpinās aktīva būvdarbu sezona un dažādi darbi notiek 52 ceļu posmos, taiskaitā uz 10 tiltiem. Preiļu novadā uz autoceļa Viļāni Preiļu špoģi no Preiļiem līdz Raudakai ir divi luksofora posmi un paredzamais šķērsošanas laiks apmēram 20 minūtes. Autovadītāji ir aicināti būt uzmanīgiem, sekot līdzi norādēm un ceļzīmēm. Šodien Kalvenes pagastā rallija treniņu braucienu laikā līdz 7:00 vakarā būs slēgt arī valsts vietējie autoceļi Rudbāža Kalvene un Turlava Valtaiķi Embūte, apbraukšana pa blakus esošajiem vietējiem autoceļiem un Liepājas šoseju. Un Latvijas futbola izlase šovakar UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās līgas pirmajā spēlē spēkosies ar Armēnijas valsts vienību. Mača sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešaida LTV 7. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobē vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Tieši te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim siers Hollandes smiltene 6,99 € kilogramā. Sveramai kūpinātai gaļai nākotne atlaida līdz 40%. Armāns Rimi karti graudaugu pārslām Herkules atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
2: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arena Hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arena LV.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Arodameisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
5: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās – tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās – nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu – nu, ko tu nesi?
6: Radio SVH. Rock.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasēji atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
4: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Drīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs?
6: Kurši! Radio SVH

Šodien Latvijā apmākusies lietaina piektdiena, daudz vieta ilgstoši un stiprs lietus, vairāk nokrišņu Vidzemē, vismazāk dienvidu Kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, piekrastē rietumu, ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra no plus 10 grādiem austrumu novados līdz plus 15 Liepājas apkārtnē. Rīgā debesis mākoņainas, ilgstoši un brīžiem stiprs lietus un gaisa temperatūra tikai ap plus 12 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Centrālā vēlēšana komisija aicina vēlētājus ziņot par grūtībām pieteikties balsošanai pie

0: varēs nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Latvija apkuras sezonai ir gatava, taču par siltumu visticamāk būs jāmaksā vairāk, tā ziņo sabiedriskais mēdījis. Klimāta un enerģētikas ministrija lēš, ka maigas vai vidēji augsta ziemas gadījumā apkuras izmaksas varētu pieaugt par 10 līdz 15%. Atsevišķās pašvaldībās kāpums varētu būt lielāks. Pēc šodienas valdības rīcības apspriedes premjers Andris Kulbergs arī apšaubīja Rīgas siltuma iepriekš piesaukto tarifu pieaugumu par 20 līdz 30%. Izglītības un zinātnes ministrija rosina pārskatīt vispārējas izglītības saturu skola 2030 līdztekus saglabājot pašreizējo valsts izglītības standārtu pamatstruktūru, tā teikts ministrijas informatīvajā ziņojumā. Plānots precizēt sasniedzamos rezultātus mācību jomās un noteikt skaidrākus rezultātus katrai klasei un mācību priekšmetam. Paredzēts stiprināt Latvijas vēstures, mūzikas un kordziedāšanas, kā arī veselības pratības apguvi. Šodien Valmieras novada pašvaldība praktiskās evakuācijas mācībās pārbauda pašvaldības un iesaistīto institūciju gatavību izvērst un nodrošināt evakuācijas punktu darbību. Šāda evakuācijas punktu darbība ir viens no šā gada aizsardzības mācību namēs veicamajiem uzdevumiem. ASV ierosinājuši sākt gatavoties trīspusējām ASV, Krievijas un Ukrainas sarunām. Tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Paredzēts, ka pirmā tikšanās būs tehniska. Kīva gaida Vašingtonas priekšlikumu par šādas tikšanās datumu, bet ASV rosina, ka tā varētu notikt apvienotajos Arābu Emirātos, norāda Zelenskis. Maskava un Vašingtona pagaidām nav sniegušas paziņojumus par šo jautājumu. Pagājušajā naktī Ukraina ar lidrobotiem uzbrukusi Permas naftas pārstrādes rūpnīcai izcēlies vērienīgs ugunskrēks, ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Uzbrukuma dēļ darbu apturējusi Permas lidosta. Uzlidojumam pakļaut arī Uļjanovska, kur cietus rūpnīca Iskra, kas pieder koncernam Almaz Antei, kurš ražo pretgaisa aizsardzības bruņojumu. Latvijā valsts autoceļu tīklā joprojām turpinās aktīvu būvdarbu sezonu un dažādi darbi notiek 52 ceļu posmos, tai skaitā uz 10 tiltiem. Preiļu novadā uz autoceļa Viļāni Preiļu špoģi no Preiļiem līdz Raudakai ir divi luksofora posmi un paredzamais šķērsošanas laiks apmēram 20 minūtes. Autovadītāji ir aicināti būt uzmanīgiem, sekot līdzi norādēm un ceļzīmēm. Šodien Kalvenes pagastā rallija treniņu braucienu laikā līdz 7 vakarā būs slēgt arī valsts vietējie autoceļi Rudbāža Kalvene un Turlava Valtaiķi Embūte, apbraukšana pa blakus esošajiem vietējiem autoceļiem un Liepājas šoseju. Un Latvijas futbola izlase šovakar UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās līgas pirmajā spēlē spēkosies ar Armēnijas valsts vienību. Mača sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešraide LTV 7. Ziņā mēterā bija Agnese Vassermane.
1: Radio

0: ikdienas ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobē vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brautienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. Līdz 18. Oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvo savu 25. Sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
4: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
5: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

Grūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim ar mans Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami 7,69 €. Olīvu izpaidu eļļa Bustolu 1 litrs 4,99 €. Tualetes papīrs Rimi 32 rulļi 5,59 €.

0: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

0: Gārds, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedars sirs, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
1: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri, 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
4: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu pirmdien, trešdien un piekdien, 18.40, radio SVH Rock.
3: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
5: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

Šonakt un rīt dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus, taču nokrišņu būs ievērojami mazāk nekā šodien. Debesis pārsvarā apmākušās, vietām dūma, ka pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15

pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās. To iespējams izdarīt līdz šīs dienas beigām portālā Latvija.gov.lv vai vietnē e-cvk.lv. Balsošana pa pastu ir paredzēta tikai no ārvalstīm, tādēļ no Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. No nākamās pirmdienas 28. septembra varēs nodot balsis arī glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Pirmās gripas vakcīnas Latvijā šai sezonai plānotas saņemt līdz 30. septembrim. Kā norāda Nacionālais veselības dienests, tās būs gripas vakcīnas intranazālai lietošanai riska grupās iekļautām personām. Dienestā skaidro, ka Eiropā ir aizkavējusies 2026.–27. Gada gripas vakcīnu ražošana, jo novēloti ir saņemt informāciju par vakcīnās izmantojumiem gripas vīrusa serotipiem. Latvijā jau laboratoriski ir apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi. Bēgot no policistiem vakar Madonas novadā avarējusi automašīna ar robežu pārkāpējiem. Transporta līdzekli vadījis 93. Gadā dzimis Moldovas pilsonis, bet automašīnas salonā atradās arī 2010. Un 1994. Gadā dzimuši vīrieši no Afganistānas un Irānas, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsojuši Latvijas un Baltkrievijas robežu. Avārijā cieta visas trīs personas, tās nogādātas sārsniecības iestādē. Pret pārvadātāju sākts kriminālu procesu. Trešdien, 23. septembrī, savukārt īsi pēc 4. pēcpusdienā aculiecinieks ar video reģistratoru arī iemūžinājis interesantu skatu pie dzelzceļa pārbrauktuves Rīgā, Krustpils ielā, ziņo Delfi. Tobrīd dzelzceļa pārbrauktuve bija slēgta, jo tuvojās vilciens. Tomēr valsts policijas ekipāža ar ieslēgtām bākugunīm to šķērsoja burtiski 3 sekundes pirms vilciena. Policijā norāda, ka bija saņemts izsaukums par autovadītāju iespējamā alkohola reibumā, un pirms pārbrauktuves policija pārliecinājusies par drošību, redzējusi, ka vilciens vēl ir gan tālu, lai paspētu šķērsot sliedes. ASV ierosinājuši sākt gatavoties trīspusējām ASV, Krievijas un Ukrainas sarunām, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš arī paziņoja, ka ASV prezidents Donalds Trumps ir apsolījis atļaut Ukrainai ražot modernizētās Zenīta raķetes Patriot. Vācijas autobūves koncerns Volkswagen ziņo, ka pasaulē atsauks apmēram 2,86 miljonus automobīļu saistībā ar defektu, kas var izraisīt stūres sistēmas darbības traucējumus. Ir ietekmēti Volkswagen modeļi Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy, Golf un arī Audi Q3. Volkswagen vēsta, ka autovadītāji var turpināt izmantot savus automobīļus, līdz nesaņems dīlera paziņojumu par nepieciešamību veikt vainīgās skrūves nomaiņu. Pasākumā Eiropas zinātnieku nakts šodien vairāk nekā 35 vietās Latvijā būs iespēja satikt pētniekus, ilūkoties zinātnes ikdienā un iesaistīties eksperimentos, darbnīcās, demonstrējumos, ekskursijās un citās bezmaksas aktivitātēs. Bet sākot ar svētdienu, Latvijā ir gaidāma atvasara, kas turpināsies arī oktobrī, tā prognozē sinoptiķi. Rītdiena pārsvarā lietaina, svētdiena starp mākoņiem uzspīdēs saule un nokrišņi mitēsies, gaisa temperatūra sasniegs plus 15-19 grādus. Nākamnedēļ gaidāms lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem, dzestarākajos rītos gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 3-10 grādiem, pēcpusdienās tā sasniegs plus 17-22 grādus un iespējams arī mēneša otrā nedēļa būs oktobrim neraksturīgi sausa un silta. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. Oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. Līdz 28. Septembrim jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar Baldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maksimā lietotni tikai 2,99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maksimā.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
5: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. Līdz 18. Oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV. Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 26. Septembra. Bietes 1 kg 29 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,49, kausēto sieru izlasei ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir 2 stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai līzings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Run and rave kopskrējieni. DJ Zeta pavadījumā tagad arī pie mums.
7: Katru mēnešu pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu balītei aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.
8: Radio SVH Rocks. Kas tev vajadzīgs?

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās. To iespējams izdarīt līdz šīs dienas beigām portālā Latvija.gov.lv vai vietnē e.cvk.lv. Balsošana pa pastu ir paredzēta tikai no ārvalstīm, tādēļ no Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. No nākamās pirmdienas 28. septembra varēs nodot balsis arī glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Pirmās gripas vakcīnas Latvijā šai sezonai plānotas saņemt līdz 30. septembrim. Kā norāda Nacionālais veselības dienests, tās būs gripas vakcīnas intranazālai lietošanai riska grupās iekļautām personām. Dienestā skaidro, ka Eiropā ir aizkavējusies 2026.–27. Gada gripas vakcīnu ražošana, jo novēloti ir saņemt informāciju par vakcīnās izmantojumiem gripas vīrusa serotipiem. Latvijā jau laboratoriski ir apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi. Bēgot no policistiem vakar Madonas novadā avarējusi automašīna ar robežu pārkāpējiem. Transporta līdzekli vadījis 93. Gadā dzimis Moldovas pilsonis, bet automašīnas salonā atradās arī 2010. Un 1994. Gadā dzimuši vīrieši no Afganistānas un Irānas, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsojuši Latvijas un Baltkrievijas robežu. Avārijā cieta visas trīs personas, tās nogādātas sārsniecības iestādē. Pret pārvadātāju sākts krimināls. Process. Trešdien, 23. septembrī, savukārt īsi pēc 4. pēcpusdienā atsuliecinieks ar video reģistratoru arī iemūžinājis interesantu skatu pie dzelzceļa pārbrauktuves Rīgā, Krustpils ielā, ziņo Delfi. Tobrīd dzelzceļa pārbrauktuve bija slēgta, jo tuvojās vilciens. Tomēr valsts policijas ekipāža ar ieslēgtām bākukunīm to šķērsoja burtiski 3 sekundes pirms vilciena. Policijā norāda, ka bija saņemts izsaukums par autovadītāju iespējamā alkohola reibumā, un pirms pārbrauktuves policija pārliecinājusies par drošību, redzējusi, ka vilciens vēl ir gan tālu, lai paspētu šķērsot sliedes. ASV ierosinājuši sākt gatavoties trīspusējām ASV, Krievijas un Ukrainas sarunām, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš arī paziņoja, ka ASV prezidents Donalds Trumps ir apsolījis atļaut Ukrainai ražot modernizētās Zenīta raķetes Patriot. Vācijas autobūves koncerns Volkswagen ziņo, ka pasaulē atsauks apmēram 2,86 miljonus automobīļu saistībā ar defektu, kas var izraisīt stūres sistēmas darbības traucējumus. Ir ietekmēti Volkswagen modeļi Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy, Golf un arī Audi Q3. Volkswagen vēsta, ka autovadītāji var turpināt izmantot savus automobīļus, līdz nesaņems dīlera paziņojumu par nepieciešamību veikt vainīgās skrūves nomaiņu. Pasākumā Eiropas zinātnieku nakts šodien vairāk nekā 35 vietās Latvijā būs iespēja satikt pētniekus, ilūkoties zinātnes ikdienā un iesaistīties eksperimentos, darbnīcās, demonstrējumos, ekskursijās un citās bezmaksas aktivitātēs. Bet sākot ar svētdienu, Latvijā ir gaidāma atvasara, kas turpināsies arī oktobrī, tā prognozē sinoptiķi. Rītdiena pārsvarā lietaina, svētdiena starp mākoņiem uzspīdēs saule un nokrišņi mitēsies, gaisa temperatūra sasniegs plus 15-19 grādus. Nākamnedēļ gaidāms lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem, dzestarākajos rītos gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 3-10 grādiem, pēcpusdienās tā sasniegs plus 17-22 grādus un iespējams arī mēneša otrā nedēļa būs oktobrim neraksturīgi sausa un silta. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
2: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Mada Rīga. Garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga. Svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%, Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%, bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
4: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus, iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski. Katru svētdienu pulksten 19. Radio SVH Rock Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburgeru!

iekaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi. Radio SVH.

Šonakt un rīt dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus, taču nokrišņi būs ievērojami mazāk nekā šodien. Debesis pārsvarā apmākušās, vietām dūma, ka pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rīt dienā plus 12,17 grādu. Rīgā mākoņains laiks, brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 11, rīt dienā līdz plus 16 grādiem.

Dzimšanas diena Latvijā būs 3. oktobrī. Latvijas autoceļu tīklā joprojām turpinās aktīva būvdarbu sezona un dažādi darbi notiek 52 ceļu posmos, tai skaitā uz 10 tiltiem. Preiļa novadā uz autoceļa Viļāni Preiļi Špoģi, no Preiļiem līdz Raudaukai ir 2 luksafora posmi un paredzamais šķērsošanas laiks apmēram 20 minūtes. Autovadītāji ir aicināti būt uzmanīgiem, sekot līdz izvietotajām norādēm un ceļazīmēm. Pirmās gripas vakcīnas Latvijā šai sezonai plānot saņemt līdz 30. septembrim. Kā norāda Nacionālais veselības dienests, tās būs gripas vakcīnas intranazālai lietošanai riska grupās iekļautām personām. Latvijā jau laboratoriski apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi. Latvija apkuras sezonai ir gatava, taču par siltumu visticamāk būs jāmaksā vairāk, tā ziņo sabiedriskais medijs. Klimāta un enerģētikas ministrijā lēš, ka maigas vai vidēji augstas ziemas gadījumā apkuras izmaksas varētu pieaugt par 10 līdz 15%, atsevišķās pašvaldībās kāpums varētu būt lielāks. Bēgot no policistiem vakar, Madonas novadā avarējas automašīna ar robežu pārkāpējiem. Transportlīdzekli vadīja 93. Gadā dzimis Moldovas pilsonis. Automašīnas salonā atradās arī 2 vīrieši no Afganistānas un Irānas, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsojuši Latvijas un Baltkrievijas robežu. Avārijā cieta visas 3 personas, kuras nogādātas ārstniecības iestādē. Pret pārvadātāju ir sākts krimināls process. Ukrainas aizsardzības spēki Krievijā veikuši triecienus 3 uzņēmumiem, kas saistīti ar raķešu ražošanu. Uļjanovskā dronu trieciena mērķis bijusi rūpnīca Iskra, bet Voroņežas apgabalā veikt triecienu 2 ķīmiskās rūpniecības uzņēmumiem, Jefremovas sintētiskā kaučuka rūpnīcai un uzņēmumam Voroņežas sintēz kaučuk. Pagājušajā nedēļas nogalē notikušajās tā sauktajās Krievijas parlamenta vēlēšanās diktatora Vladimira Putina partija Vienotā Krievija ir nodrošinājusi 349 no 450 mandātiem. Tā šodien pavēstīja Centrālā vēlēšana komisija. Parlamentā būs pārstāvēts tikai Kremlim lojālas partijas, kas atbalsta Krievijas izvērsto karu pret Ukrainu. 4 galvenās Eiropas futbola līgas, Anglijas Premjerlīga, Spānijas La Liga, Itālijas A sērija un Vācijas Bundesliga aicina veikt starptautiskās futbola federāciju asociācijas jeb FIFA reformu. Šis paziņojums ir nācis klajā dažas dienas pēc FIFA prezidenta Gianni Infantino ierosinājuma rīkot konsultācijas ar nacionālajām federācijām, lai reformētu organizācijas pārvaldību. Infantino tika asi kritizēts par plānu piesaistīt privātās investīcijas vīriešu un sieviešu pasaules kausa izcīņas turnīriem. Tomēr šīs 4 līgas atturas visu vainu uzvēl tikai Infantino. Un Latvijas futbola izlase šodien UEFA Nāciju līgas pēc spēka 3. Līgas pirmajā spēlē spēkosies ar Armēnijas valsts vienību. Spēles sākums 7. Vakarā pēc Latvijas laika tiešraide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: ūdens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumu cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
4: Tagad jauns ierakts!

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk madarīga.lv.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Radio.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
2: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasēji atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
3: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
4: Radio SVH Rock

Šonakt un rīt dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus, taču nokrišņu būs ievērojami mazāk nekā šodien. Debesis pārsvarā apmākušās, vietām dūma, ka pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rīt dienā plus 12,17 grādu. Rīgā mākoņains laiks, brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 11, rīt dienā līdz plus 16 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās. To iespējams izdarīt.

Pirmās gripas vakcīnas Latvijā šai sezonai plānot saņemt līdz 30. septembrim. Kā norāda Nacionālais veselības dienests, tās būs gripas vakcīnas intranazālai lietošanai riska grupās iekļautām personām. Latvijā jau laboratoriski apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi. Latvija apkuras sezonai ir gatava, taču par siltumu visticamāk būs jāmaksā vairāk, tā ziņo sabiedriskais medijs. Klimāta un enerģētikas ministrijā lēš, ka maigas vai vidēji augstas ziemas gadījumā apkuras izmaksas varētu pieaugt par 10 līdz 15%, atsevišķās pašvaldībās kāpums varētu būt lielāks. Bēgot no policistiem vakar, Madonas novadā avarējas automašīna ar robežu pārkāpējiem. Transporta līdzekli vadīja 93. Gadā dzimis Moldovas pilsonis. Automašīnas salonā atradās arī divi vīrieši no Afganistānas un Irānas, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsojuši Latvijas un Baltkrievijas robežu. Avārijā cieta visas trīs personas, kuras nogādātas ārstniecības iestādē. Pret pārvadātāju ir sākts krimināla process. Ukrainas aizsardzības spēki Krievijā veikuši triecienus trim uzņēmumiem, kas saistīti ar raķešu ražošanu. Uļjanovskā dronu trieciena mērķis bijusi rūpnīca Iskra, bet Voroņežas apgabalā veikt triecienu diviem ķīmiskās rūpniecības uzņēmumiem, Jefremovas sintētiskā kaučuka rūpnīcai un uzņēmumam Voroņežas sintēs kaučuk. Pagājušajā nedēļas nogalē notikušajās tā sauktajās Krievijas parlamenta vēlēšanās diktatora Vladimira Putina partija Vienotā Krievija ir nodrošinājusi 349 no 450 mandātiem. Tā šodien pavēstīja Centrālā vēlēšana komisija. Parlamentā būs pārstāvēts tikai Kremlim lojālas partijas, kas atbalsta Krievijas izvērsto karu pret Ukrainu. Četras galvenās Eiropas futbola līgas, Anglijas Premjerlīga, Spānijas La Liga, Itālijas A-sērija un Vācijas Bundesliga aicina veikt Starptautiskās futbola federāciju asociācijas jeb FIFA reformu. Šis paziņojums ir nācis klajā dažas dienas pēc FIFA prezidenta Gianni Infantino ierosinājuma rīkot konsultācijas ar nacionālajām federācijām, lai reformētu organizācijas pārvaldību. Infantino tika asi kritizēts par plānu piesaistīt privātās investīcijas vīriešu un sieviešu pasaules kausa izcīņas turnīriem. Tomēr šīs četras līgas atturas visu vainu uzvēl tikai Infantino. Un Latvijas futbola izlase šodien UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās līgas pirmajā spēlē spēkosies ar Armēnijas valsts vienību. Spēles sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešraide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi. Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
1: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
2: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. Septembrī pulksten 10. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.
3: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. Septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grami 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grami 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com. Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
1: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzeļ vairāk Volkswagen LV.
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas fileja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 26. septembra bietes 1 kg 29 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,49, kausēto sieru izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi. Radio SVH Rock.

0: Es esmu Stīgā Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgā Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgā Rem. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgā Rem LV un piesakies sarunai.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīvesdārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
5: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis – Rīgas miesnieks. Fasēts – audzēts bez antibiotikām. 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks – 30% atlaide. Garneles – well done! Neapstrādātas, atkausētas – 300 gramu. 2,69 €. Maxima.
6: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maximā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maximā.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
3: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
4: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
5: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk – madarīga.lv.
6: Radio SVH

0: Weekend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
1: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma

0: ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Tagad jauns ieraksts.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai leasings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
6: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
7: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto. Dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
8: Radio SVH Rock.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

Ja.